Skrećeš pogled sa žene bez lica, dok slušaš krila noćnih ptica.

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vla Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice nosi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90. Više na robot.ba.
1: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
5: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
6: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku.

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: posuđe, rasvjeta, tehnika i home dekor.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: do kredita. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 22. do 24. 5. Svitska plećka, bez kosti, 6,99. Pakovana rukola, matovilac, mik salata i baby špinat, 1,99. Krem namaznog tela, 750 grama, 10,99. Sok Fanta, više vrsta, 2 litre, 2,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Borčevci, vrijeme je za crveno-plavo slavlje. Naš borac za kraj sezone dočekuje ekipu Posušja uz proslavu šampionske titule. Utorak 26. maj, 18 časova. Svi na gradski, za borac i Banja Luku, za naše šampione.

0: robopih.ba.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi krompir kilogram marku 25. Čajna kobasica Topola 250 grama 4,95. Mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95. Više na robot.ba.
2: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Danas nam vrijeme dolazi u onom ne dire ništa dobro je ovako raspoloženju, sunčano uz malu da umirenu oblačnost, taman toliko da nebo ne izgleda kao fabrički podešena pozadina za računar, za desktop. U poslipodnevnim satima ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše, eto da oblaci pokažu da još postoje. Najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni, dakle idealno vrijeme za one ljude koji već tri dana govore od sutra krećem da šećem. Evo vam sutra, danas, nema više izgovora. Kratko ću samo da prođem kroz ove temperature, mada vjerujem da ima tu još nekih update-a, ali dobro. Banja Luka 14 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara i vjetri jugoistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Prijedoru je 14, Sarajevo mjeri 15, Doboj i Tuzla 16, Bijeljina i Zenica 18, Trebinje već na 22, Neum na 23, Mostar na 24 stepena. Dakle, idealno danas, nema više izgovora. Što se tiče naredna tri dana, nedjelja pretežno sunčana, jutarnja temperatura između 8 i 16, najviša dnevna između 22 i 31, dan koji će pola Balkana iskoristiti za roštilj, druga polovina za ležanje uz rečenicu, samo još malo da odmorim oči, pa se probudi naveče u 28, zbunjen kao čovjek koji je prespavao sopstveni život. U ponedjeljak pretežno sunčano, jutarnja temperatura između 9 i 17, dnevna između 24 i 31 stepen. Već ozbiljno miriše na ljeto i na onu klasičnu kolektivnu nervozu u busevima kad krene sezona lijepljenja za sjedišta. Utorak, sunčano, jutarnja temperatura između 10 i 17, najviša dnevna između 24 i 32. Dakle, vrijeme ulazi u fazu kad ljudi govore, jao, što je sparno, a prije 7 dana smo kukali što pada kiša. U ostalom, znamo već, čovjek je jedino biće koje će dobiti idealnih 27 stepeni i opet pronaći razlog da bude nezadovoljan.
3: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Je dobio još dvije nedjelje da završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije do 6. juna. Ovo je saopštila ministarka energetike u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Naftna industrija Srbije je od 9. oktobra pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država koje traže da u kompaniji nema ruskog vlasništva. Katarski pregovarački tim stigao u Teheran u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi pokušao da pomogne u postizanju sporazuma o okončanju rata sa Iranom i rješavanju preostalih pitanja. Ovo je saopštio izvor upoznat sa situacijom. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je nakon sastanka ministara NATO-a u Švedskoj da na sastanku nije bilo konkretnog zahtjeva Sjedinjenih Država upućenog NATO-u za pomoć oko Ormuskog Moreuza, ali je potreban plan B ukoliko Iran odbije da ponovo otvori taj pomorski pravac. Izrael mora da zaustavi širenje jevrejskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, kao i da obuzda rastuće nasilje naseljenika. Istakle su u zajedničkom saopštenju Velika Britanija, Italija, Francuska i Njemačka, pozivajući se na odgovornost za napade. U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku održana je hitna sjednica Savjeta bezbjednosti koja je sazvana na zahtjev Ruske federacije, a nakon izvještaja o napadu dronom na studentski dom u Starobelsku u Luganskoj oblasti, u kojem je poginulo najmanje 6 osoba, više od 40 djece je povrijeđeno. Rusija je pozvala međunarodne organizacije da osude ovaj namjerni teroristički napad. Ruski predstavnik u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija ukazao je da se namjerno ciljanje civila smatra ratnim zločinom i dodao da Zapad namjerno ignoriše zločine kijevskog režima nad ruskim civilima. Predstavnici Francuske i Sjedinjenih Država su pozvali na nezavisnu istragu o napadu i poštovanje međunarodnog humanitarnog prava. Istaknuto je da zaštita civila, uključujući djecu, mora ostati prioritet. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da ruske grupacije Istok i Dnjepar uspješno izvršavaju zadatke na Zaporoškom pravcu i da svakodnevno napreduju, a pregovori Ukrajine i Rusije uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država postepeno se iscrpljuju. Ovo je izjavio ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha, navodeći da bi angažovanje Europe moglo da unese novu dinamiku u taj proces. Kompanija SpaceX Ilona Muska lansirala je najveću i najmoćniju raketu u istoriji nakon što je njen dugo očekivani probni let bio odgođen. Bespilotna letjelica Starship 3 poletjela je iz Teksasa u petak. Nakon ulaska u svemir, Starship je izbacio 20 probnih satelita prije ponovnog ulaska u atmosferu, a oko sat vremena nakon lansiranja pao je u Indijski okean gdje je prema planu eksplodirao. Ovo je bio 12. let rakete SpaceX-a i uključivao je najnoviju verziju letjelice visoke čak 124 metra, dakle više od 40 spratova. Više od 44.000 ljudi evakuisano iz nekoliko gradova u Južnoj Kaliforniji zbog opasnosti od moguće eksplozije rezervoara sa toksičnom hemikalijom u vazduhoplovnom postrojenju u okrugu Orange, nakon što su lokalne vlasti upozorile da bi oštećeni rezervoar mogao da otkaže u svakom trenutku i potencijalno eksplodira. Uzrok curenja hemikalije još se istražuje, a za sada nema prijavljenih povrijeđenih. Stručnjaci upozoravaju da je metil metakrilat zapaljiva hemikalija koja sam proizvodi toplotu i može izazvati iritaciju disajnih puteva, kože i očiju, kao i mučninu i vrtoglavicu. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaši Real Madrida plasirali su se u finale Final Fora Eurolige, pošto su sinoć u polufinalu u Atini pobjedili Valenciju rezultatom 105-90. Klub iz Madrida je izborio 22. finale Eurolige, a do sada je 11 puta bio šampion Europe. Real će u nedjelju od 20 časova igrati finale Eurolige protiv Olimpijakosa, koji je ranije juče pobjedio branioca titule Fenerbahče rezultatom 79-61.
1: 1. Olimpijakosu je ovo 10. finale Euroligije, a borit će se za 4. trofej prvaka Evrope. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni. Vazdušni pritisak je 1007 milibara. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 16, u Doboju, Tuzli 18, u Bijeljini, Zenici 19, u Trebinju 23, u Neumu 24, a u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
3: Please. Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 22. do 24. petog. Svinjska plećka, bez kosti, 6,99. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat, 1,99. Krem namaznog tela, 750 grama, 10,99. Sok Fanta, više vrsta, 2 litre, 2,49. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90. Više na robot.ba.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: drago nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto reagovala je na izjave ministra odbrane BiH Zukana Heleza, koji je ministre iz reda bošnjačkog naroda pozvao na bojkot naredne sjednice ove institucije zbog zakazivanja zasjedanja pred Bajram. Krišto je saopštenjem navela da Helezove tvrdnje nisu tačne i navela je da je datum naredne sjednice bio predmet rasprave na prethodnom zasjedanju. Uz konsultacije prisutni ministri iz bošnjačkog naroda bili su saglasni da termin 112. redovne sjednice bude utorak 26. maja u jutarnjim satima, na šta primjedbe nije imao ni prisutni savjetnik iz kabineta ministra odbrane BiH, navela je Krišto u svom saopštenju. Objavljivanje konačnog nacrta sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana i dalje je neizvjesno, iako je pojedini mediji prenose da je sporazum pred vratima. Trump razmatra nove napade ako se pregovori prekinu. Jedna od ključnih tačaka je sigurnost pomorskih pravaca, posebno u Ormuzu. I dok se čeka konačna odluka, pregovarači iz Pakistana i Katara stigli su u Teheran kako bi posredovali u postizanju dogovora o prekidu rata. Iranske oružane snage potpuno su spremne da odgovore na svaki neprijateljski potez, a eventualna nova agresija protiv Irana dovela bi do širenja sukoba van regiona. Ovo je saopštio neimenovani vojni izvor. On je naveo da bi protivnici Irana u tom slučaju bili suočeni sa, kako je rekao, trećom verzijom iranskog odgovora, koja bi obuhvatila novu vojnu opremu, nove ciljeve, kao i drugačiju taktiku i strategiju ratovanja. Objavljivanje konačnog nacrta sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana značilo bi trenutni i bezuslovni prekid vatre, obustavu vojnih operacija i posebno ukidanje američkih sankcija Teheranu. Jedna od ključnih tačaka je sigurnost pomorskih pravaca, posebno u Ormuzu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio je Ruskom ministarstvu odbrane da pripremi prijedloge odgovora na napad ukrajinskih snaga na koleđ i studentski dom u Luganskoj oblasti. Broj žrtava napada ukrajinskih oružanih snaga na internat srednje škole u Staroveljsku u Luganskoj oblasti dostigao je 10, dok je sudbina 11 učenika nepoznata. Ujedinjene nacije najoštrije osuđuju napade na civile i civilnu infrastrukturu, izjavio je Stefan Dižarik, portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, a povodom ukrajinskog napada na studentski dom u Starobeljsku. On je napomenuo da takve akcije grubo krše međunarodno humanitarno pravo i pozvao je na izbjegavanje koraka koji bi mogli da eskaliraju sukob. U ruskoj crnomorskoj luci Novorosijsk izbio je požar na naftnom terminalu nakon ukrajinskog napada dronovima, a dvije osobe su povrijeđene, to su saopštile lokalne vlasti. Bugarski premijer Rumen Radev branio je pravo svoje zemlje da ne podrži predloženi specijalni sud za ruske zločine počinjene protiv Ukrajine, poručivši da Sofija ima pravo na sopstveni stav o ovom pitanju. Radev je istakao da takav vojni tribunal ima smisla samo kada je država poražena, kada je kapitulirala, a njen lider uhvaćen, ocijenivši da takvi uslovi trenutno ne postoje, niti je vjerovatno da će se stvoriti. Hiljade Kubanaca okupilo se ispred ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Havani na protestu koji je organizovan zbog odluke Sjedinjenih Država da podigne optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra, a zbog navodnog obaranja dva civilna aviona prije 30 godina. Učesnici protesta mahali su zastavama tokom skoro sat vremena dugog mitinga, skandirajući "Živeo Raul" i "Domovina ili smrt". Tu je i novi bilans nesreće u Kini. Najmanje 90 rudara poginula su u eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changji u provinciji Shaanxi na sjeveru Kine, dok se još 9 osoba vodi kao nestalo, ovo su saopštile lokalne vlasti. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu u rudniku u kojem se u trenutku nesreće nalazilo 247 radnika, od kojih je 201 izvučen na površinu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A fudbalerima Crvene zvezde sinoć je na stadionu Rajko Mitić u Beogradu uručen trofej namijenjen šampionu Srbije. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić uručio je pehar kapitenu Crvene zvezde Ivaniću. Zvezda je 9. uzastopnu titulu prvaka Srbije, ukupno 37. obezbijedila prije mjesec dana pobjedom protiv Partizana. Crveno-bijeli su prošle nedjelje osvojili 30. trofej u kupu, ujedno i 6. uzastopnu duplu krunu. Svjetsko prvenstvo u fudbalu moglo bi uskoro doživjeti najveću promjenu u svojoj istoriji. Nakon što je FIFA povećala broj učesnika sa 32 na 48 reprezentacija za naredni mundijal, sada se ozbiljno razmatra novo proširenje na čak 64 selekcije. Prema pisanju španskog lista AS, čelnici FIFA zadovoljni su efektima novog formata koji je omogućio većem broju država da se plasiraju na najveću fudbalsku smotru svijeta. Upravo zbog toga sve više se razmatra mogućnost da već od svjetskog prvenstva 2030. godine broj učesnika bude dodatno povećan. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 18, 19 stepeni je izmjereno u Sarajevu, 20 u Doboju, 21 stepen u Bijeljini, Tuzli i Zenici, 25 u Neumu i Trebinju, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima samo ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.

0: 700 055 755 955. Marketing Radija Bik, Bik.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, mladi krompir kilogram marku 25, čajna kobasica Topola 250 grama 4,95, mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95, više na robot.ba.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamučanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

Henry Marshall i Looking Good, Feeling Famous. Kao diva onako. 2026. produkcija. Ja ću sad da izmiješam babe i žabe, kako kaže naš narod, pa da vam donesem par informacija. Ako planirate prema Karanovcu, Krupina, Vrbasu i dalje prema Mrkonjiću, odmah da vas spasim živaca, goriva i onog nervoznog lupkanja po volanu, kao da ćete time ubrzati kolonu zbog svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama. Još danas do 7 naveče obustavljen je saobraćaj za sva vozila osim buseva kroz Karanovac i Krupu na Vrbasu. Alternativni pravci, mislim da znate, ali ajde da podsjetim: Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad, Crna Reka, Mrkonjić grad, što u prevodu znači krenite ranije, ponesite strpljenje i nemojte računati na onu čuvenu balkansku procjenu. Baš težem ja to za pola sata. Ta procjena je, koliko smo naučili kroz istoriju, srušila više planova nego loše vremenske prognoze. Dodatni problem je i takozvana brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje su radovi u toku pa se stvaraju duge kolone i zastoji. I zanimljivo je kako se kod nas putevi često zovu optimističnije nego što izgledaju. Brza cesta sad danas zvuči kao nešto iz Njemačke, u realnosti danas je to više jedan kolektivni seminar iz strpljenja i međuljudskih odnosa. Ako idete prema granici, ni tamo nije mnogo veselije. Pojačan je saobraćaj, duga čekanja na ulazu u BiH na graničnim prelazima Donje Gradina, Brod i Nova Gradiška. Na ostalim prelazima Nova Gradiška, na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata, što znači da danas nije dan za nervozu, ona nagla preticanja i onu čuvenu rečenicu: ma samo da pređem ovog ispred, taj ispred isto misli za vas. Tako nastaje balkanski perpetuum mobile. Dok mi računamo koliko još ima do rampe i gledamo da li se pomirila kolona za cijela 3 metra, na drugom kraju planete ljudi šalju rakete prema Marsu. Kompanija SpaceX Ilona Muska uspješno je lansirala novi Starship V3 iz Texasa, raketa visoka 142 metra, najveća i najmoćnija do sada. I sad dolazi onaj najbolji dio. Letjelica je imala kvarove, jedan motor je otkazao, nije ušla savršeno u orbitu, raketni potisnik nije uradio povratno paljenje kako treba, na kraju sletjela u Indijski okean i eksplodirala. I opet je misija proglašena uspješnom. Ja ne znam, to je nivo samopouzdanja kojem svi težimo u životu. Zamisli, dođeš na posao, sve ti pođe kako ne treba, zapališ pola studija, nešto eksplodira, na kraju dana kažeš generalno odličan rezultat. Ali stvarno, kažu, jeste uspjeh. Tokom leta je izbačeno 20 probnih Starlink satelita i 2 specijalna satelita za analizu zaštite pri povratku kroz atmosferu. I ovo je bio 12. probni let i još jedan korak prema budućim misijama na Mjesec i Mars. Ajde da vidimo. I to je u stvari fascinantno koliko je čovječanstvo istovremeno i haotično i genijalno. Na jednom mjestu pokušavamo da preživimo gužvu kod Klašnica bez nervnog sloma, na drugom pravimo mašine koje izlaze iz zemljine atmosfere, negdje čovjek traži hlad podignute haube pored auta, a negdje inženjer računa kako da ljudi jednog dana žive na drugoj planeti. Tako da ako ste danas u koloni samo mirno, molo i gore, mogli ste biti raketa od 15 milijardi dolara koja je završi u okeanu i ljudi opet kažu: ovo je bilo solidno.

sjajno, omladino naša, samo naprijed. I drago mi je što ste uz prvi program Big Radija i drago mi je što ste pomislili na nas na ovoj žurci. Ja ću da skoknem i do Daniela. Muzička informacija u pitanju, to ćemo ostaviti za nešto kasnije. Igor nam se javio, kaže... Pa da, ti kukaš na ove što ne rade danas, a znaš da te ti koji ne rade slušaju. Pa nema veze, ali ne rade, to je bila stavka. Dobro, šalim se ja naravno, sve je to bila ironija. Da vidim samo ko nam se još javio. Lara je tu sa nama, kaže, vozikanje kroz grad neprocjenjivo. Big 1 na 11 neprocjenjivije. Ja sam ovo dobro izgovorila. Ja sam, hvala puno Laro i pozdrav tebi. Naravno, drago mi je što nas i ostatak saobraćajne ekipe sluša. Nikolina nam se javila, Didi naravno standardno tu. Belma prijavljuje da je ludnica u pojedinim dijelovima Sarajeva. Pretpostavljam da je saobraćaj u pitanju. Bono kaže samo da te pozdravim, hvala puno, evo pozdravljamo i mi tebe. Nego ja bih do interesantnih stvari koje se dešavaju u Banja Luci, Banja Luka ovih dana baš fino demantuje onu staru priču da djecu danas zanima samo telefon i ono scrollovanje na telefonima. Festival nauke u kampusu univerziteta posjetilo je, kažu, više od 7000 djece, što je ozbiljna brojka. 7000 mladih ljudi dobrovoljno došlo da gleda eksperiment, naučne demonstracije i razne tehnološke fazone. Znači, da ipak postoji nada za civilizaciju i da nisu svi klikovi rezervisani samo za snimke mačaka koje padaju sa ormara ili nešto slično. Ne, daj Bože, kako se zove, influenceri i starlete, zaboravila sam kako se izgovara. I najbolja stvar kod ovakvih događaja je što djeca konačno vide da nauka nije samo ono traumatično ispitivanje pred tablom kad nastavnik kaže, ajde sad fino objasni neki od zakona, tipa Arhimedov zakon, a tebi se duša odvoji od tijela. Nauka je u stvari haos, puna eksplozija svjetlosti, reakcije i pitanja zbog kojih čovjek shvati u stvari koliko je svijet lud i genijalan u isto vrijeme. Posjetioci su u prethodna dva dana mogli da vide oko 100 eksperimenata i demonstracija, a to je možda i najbolji način da nekoga zainteresuješ za znanje, jer kad djetetu pokažeš nešto što se dimi, što svijetli ili pravi malu kontrolisanu eksploziju, odjednom fizika više ne djeluje kao kazna, nego kao super moć. Iskreno je lijepo je vidjeti da su sale pune klinaca koje zanima kako funkcioniše nešto. To je mnogo zdravija buka od one koji odrasli ljudi na internetu vode rat oko toga da li se neko ogriješio zakon ili nije, šta je rekao političar i tako dalje i tako dalje. Večeras Banja Luka nastavlja u tom kulturnom ritmu, da tako kažem, uslovno rečeno nastavlja, jer se obilježava Evropska noć muzeja. Program će biti održan u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske i Muzeju Republike Srpske uz izložbe, koncerte, besplatan ulaz. To besplatan ulaz uvijek djeluje kao magična rečenica za Balkance. Čovjek koji 6 mjeseci govori moram jednom otići u muzej, odjednom se stvori tamo u roku od 10 minuta. Mi smo narod koji na riječ džabe reaguje brže nego Formula 1 na zeleno svjetlo. Ali stvarno, noć muzeja je sjajna stvar, jer muzeji tada prestanu djelovati kao mjesta gdje moraš hodati tiho, praviti se da razumiješ svaku sliku, fotografiju, skulpturu. Atmosfera bude mnogo opuštenija, ljudi dođu iz radoznalosti zbog muzike, izložbi, druženja i usput možda otkriju nešto što ih stvarno zainteresuje. Ima nešto dobro u tome što se u istom gradu u razmaku od par dana okupljaju hiljade mladih ljudi zbog nauke, hiljade ljudi zbog kulture. U vremenu kad svi kukaju da je pažnja ljudi pala na nivo zlatne ribice sa stresom, lepo je vidjeti da ipak postoji interesovanje za nešto što nije samo ekran i što nije samo notifikacija.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jest, vrijeme je za vijesti, pa počinjemo domaćim vijestima. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa mogla bi uskoro da imenuje novog ambasadora Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini. Za poziciju ambasadora Sjedinjenih Država u BiH nominovan je brigadni general Ronald Johnson. Posebno se ističe njegovo iskustvo u međunarodnim misijama, jer je bio vojni posmatrač Ujedinjenih Nacija u Libanu i na Sinaju, a učestvovao je u operacijama Pustinski štit i Pustinska oluja tokom Zalivskog rata. Bilo bi dobro da nam pošalju nekog miroljubivog. Objavljivanje konačnog nacrta sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana i dalje je neizvjesno, iako pojedini mediji prenose da je sporazum pred vratima. Trump razmatra nove napade ako se pregovori prekinu. Jedna od ključnih tačaka je bezbjednost pomorskih pravaca, posebno u Ormuzu. I dok se čeka konačna odluka, pregovarači iz Pakistana i Katara stigli su u Teheran kako bi posredovali u postizanju dogovora o prekidu rata. Iranske oružane snage potpuno su spremne da odgovore na svaki neprijateljski potez, a eventualna nova agresija protiv Irana dovela bi do širenja sukoba van regiona. Ovo je saopštio neimenovani vojni izvor. U Vašingtonu drama u Kongresu. Republikanci su u predstavničkom domu u posljednjem trenutku oborili kvorum i otkazali glasanje o ograničavanju vojnih ovlašćenja predsjednika Donalda Trumpa u Iranu. Analitičari tvrde da je u pitanju bio čist strah od poraza, jer je postojalo jasno da bi dio republikanaca glasao zajedno sa demokratama. Gornji dom, odnosno Senat, ovu odluku je već usvojio, pa je Trump za sada ostao pošteđen zvanične rampe na svoje vojne poteze prema Teheranu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio je Ruskom ministarstvu odbrane da pripremi prijedloge odgovora na napad ukrajinskih snaga na koleđ i studentski dom u Luganskoj oblasti. Broj žrtava napada ukrajinskih oružanih snaga na internat srednje škole u Staroveljsku u Luganskoj oblasti dostigao je 10, dok je sudbina 11 učenika nepoznata. Ujedinjene nacije najoštrije osuđuju napade na civile i civilnu infrastrukturu, izjavio je Stefan Dižarik, portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, a povodom ukrajinskog napada na studentski dom u Staroveljsku. On je napomenuo da takve akcije grubo krše međunarodno humanitarno pravo i pozvao je na izbjegavanje koraka koji bi mogli da eskaliraju sukob. U ruskoj crnomorskoj luci Novorosijski izbio je požar na naftnom terminalu nakon ukrajinskog napada dronovima, a dvije osobe su povrijeđene. Ovo su saopštile lokalne vlasti. Direktorka Američke nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard saopštila je da podnosi ostavku na tu funkciju. Gabbard je o svojoj namjeri da podnese ostavku obavijestila američkog predsjednika Donalda Trumpa tokom sastanka u ovalnom kabinetu. Ostavka stupa na snagu 30. juna.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaši Oklahome pobjedili su na gostovanju ekipu San Antonio Sparsa rezultatom 123-108 u trećoj utakmici finala play-offa zapadne konferencije NBA lige. San Antonio se poslije dvije utakmice u Oklahomi vratio kući sa brejkom, ali već prvi meč u Teksasu završen je pobjedom gostiju koji su nanizali drugi triumf i sada vode sa 2-1 u finalu zapadne konferencije. Četvrti meč u seriji na programu je u ponedjeljak od 2 iza ponoći, a domaćin je ponovo San Antonio. Šampion zapada i učesnik velikog NBA finala bit će tim koji sakupi 4. U finalu istočne konferencije, pomenimo i to, New York Knicksi vode sa 2-0 protiv Cleveland Cavaliersa. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Prijedoru 21, u Doboju, Tuzli, Bijeljini i Zenici 22, u Trebinju i Neumu 26, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima samo ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se

naravno Goran Bare i Majke teške boje iz Oster, samo reci ne, i Ateist Rap, Superstar, Živi sporo umri, Živi sporo umri, umri star, da, i u grupa Banki je 7, ovo ide za ovo išlo u stvari za motoklub Munje koji su danas uz nas, hvala puno momci, samo napred, pa kaže pozdrav iz Trebinja, jutro se izgleda idu one najskuplje pjesme, pa mislim da da. složit ćemo se po pitanju ove konstatacije, nego ja bih da vas povedem na jedan interesantan put. Svi smo prošli kroz one faze tugovanja i želje da izbrišemo pojedina sjećanja iz svoje glave, i to mi je fascinantno kod ljudi. Napravili smo telefone koji sami ispravljaju riječi, automobile koji se sami parkiraju, sad polako dolazimo i do faze da pokušamo da uredimo sopstveni mozak kao da je Word dokument, recimo ono fazon, obriši traumu, sačuvaj promjene, restartuj sistem. I sad naučnici ozbiljno rade na tome da ublaže ili čak izbrišu loša sjećanja. Iskreno, kad to prvi put čuješ, zvuči kao sjajna ideja, naravno da zvuči, ko normalan želi da nosi bol sa sobom, jel tako? Niko se ne probudi ujutru i kaže, jedva čekam da me danas malo proganja neprijatnost iz, ne znam, 2006. I onda pročitaš priču čovjeka po imenu Steve Ramirez, dakle, profesor neuronauke iz Bostona, nije neki hollywoodski ludak sa kablovima u glavi, munjama u laboratoriji. Čovjek je istraživao pamćenje kod miševa zajedno sa kolegom Su Lijuom, i onda mu prijatelj iznenada umre sa samo 37 godina, i tu dolazi onaj dio života koji stvarno niko ne voli da reklamira. Nema muzike u pozadini, nema motivacionog govora, samo tišina i mozak koji nekako uvijek odbija da pusti te uspomene. Čovjek je pokušao da otupi bol alkoholom, mislim klasika ljudske civilizacije, hiljadama godina ista metoda, srce pukne, čovjek kaže daj još naspi jednu, samo što problem sa tim receptom jeste što alkohol ne briše sećanja, on ih samo nekako zamuti, kao šofer šajbnu po pljusku, trauma i dalje sedi unutra, samo sad još ne možeš ni pravo da hodaš. I Ramirez je u jednom trenutku došao do faze gdje u 11 ujutru razmišlja koliko još može da popije prije nego što se potpuno raspadne do večeri. To je taj jezivi trenutak, ne zato što je dramatičan, nego zato što je običan. Takve misli ne dolaze uz gromove i violine, dođu tiho, onako poprilično jako. Na kraju ga prijatelj praktično spasavaju intervencijom, odlaskom na rehabilitaciju itd. I sad dolazimo do najzanimljivijeg dijela cijele priče. Čovjek koji proučava kako se sjećanja mogu mijenjati danas kaže da ne bi izbrisao uspomenu na prijatelja, ne bi, jer ga je upravo taj bol gura naprijed. A tu nauka postane baš čudna i fascinantna. Ispada da sjećanja nisu zaključana u mozgu kao recimo fajl neki u sefu. Svaki put kad ih prizovemo, mozak ih malo otvori, pa mogu da oslabe, da ojačaju, čak i da se promijene. Naučnici su kod miševa već uspjevali da gase strahove, ubacuju lažna sjećanja, pa ovo me baš brine, pa čak i da negativne uspomene povežu sa pozitivnim emocijama. Sad zvuči kao da je mozak postao ona playlista na telefonu, a u traumu ćemo remasterovati, ovu ćemo preskočiti, ovu ćemo totalno izbrisati. Najbolji detalj, jedno istraživanje pokazalo je da igranje Tetrisa nakon traumatičnog događaja može smanjiti flashbackove. I sad zamislite taj trenutak ljudske evolucije, hiljadama godina filozofi traže smisao patnje, pjesnici, slikari i tako dalje, a negdje naučnik kaže pa probaj da slažeš kockice i to je to. I tu priča postaje ozbiljna, da li stvarno želimo da brišemo loše uspomene, jer čovjek bez loših sjećanja, pa rekla bih da nije baš čovjek, to je kao knjiga iz koje je neko pocijepao pola poglavlja, jeste lakše za čitanje, činjenica, ali više nema tu dubinu. Najbolja muzika, najbolja književnost, najbolji ljudi koji upoznaš često su nastali iz nekog ožiljka ili nekoliko ožiljaka. Nije poenta da trauma treba da nas uništi, naravno da ne, ali postoji razlika između liječenja bola i brisanja svega što nas je oblikovalo, jer ako izbrišeš svaku grešku, svaki gubitak, svaki lom, šta ti na kraju ostane? Život bez rana. Možda zvuči onako primamljivo, ali pomalo djeluje i kao plastificirano voće u kancelariji. Izgleda onako savršeno, ali nema ukus ni miris. Evo možda pitanje vama, da li bi vi htjeli da izbrišete neke loše uspomene? Nebitno iz kojeg perioda dolazi.

I Can Get No Satisfaction, uvijek rado slušani Rolling Stones i na prvom programu Big Radija. Ovo smo svirali za Nebojšu, koji uči srpski drugara Slovaka. Sjajno, sviđa mi se ovo. Ne znam kako napreduješ sa učenjem, ali čini mi se uz ovu votku da ide onako tečno. Nego ja bih da se malo, Stanley je tu takođe sa nama, poslušat ću ovu pjesmu koju su mi poslao, sad nemam vremena trenutno. Priča o tome kako će vještačka inteligencija uzeti poslove ljudima uvijek zvuči pomalo kao svaka velika tehnološka panika kroz istoriju. Kad su se pojavili bankomati, ljudi su mislili da će nestati banke. Kad je došao internet, pričalo se da će novine umrijeti za 6 mjeseci, a danas evo čovjek čita vijesti o propasti novinarstva na portalu koji ima 70 reklama, 3 videa i tako dalje i tako dalje. Tekst pod naslovom "Nećete vjerovati šta se desilo posle". Znači nije nestalo, samo je mutiralo malo. Sad imamo novu verziju te iste priče, samo mnogo ozbiljniju, jer ovog puta mašina ne diže samo teret ili računa poreze, sad mašina piše, prevodi, crta, odgovara, pravi prezentacije, djeluje zabrinjavajuće raspoloženo za nekog ko nema jetru, kredit i rodbinu, koja pita kad će svadba. Bill Gates kaže da bi samo 3 zanimanja mogla ostati relativno sigurna pred naletom vještačke inteligencije, to su programeri, stručnjaci za energetiku i biolozi. Zanimljivo je da je čovjek koji je praktično pomogao stvaranju digitalnog svijeta sada u fazi, pa možda smo malo pretjerali. Možda. A onda dolazi najbolji dio. Pitali su ChatGPT šta on misli o tome. To je kao da pitaš lift da li će zamijeniti stepenice. I ChatGPT odgovori prilično hladno i ono racionalno. Nema sigurnih zanimanja, nema sigurnih poslova. Postoje samo poslovi sa više ili manje zadataka koje može vještačka inteligencija da obavi. I to je stvari najvažnija rečenica cijele priče. Može nama pričati i vidjeti šta god hoće, ali ChatGPT ga je sasjekao u korinu i rekao nema sigurnih. Nije problem profesija, problem je rutina. Ako ti se posao svodi na isto po pravilima svaki dan uz jasne obrasce, vještačka inteligencija već sjedi ispred firme i gledate kao čovjek koji je došao pola sata ranije na razgovor za posao. Zato su među rizičnim zanimanjima prevodioci, administracija, dio novinarstva, pa evo možda jednog dana i mene zamijeni neko pred ovim mikrofonom, neko ko se zove

Siri ili nešto slično. Umješali su se u analitiku, pa čak i u matematiku, sve što može da se standardizuje, algoritam prije ili kasnije nauči, i onda dolazi zanimljiv obrt, dakle sa početka priče. ChatGPT kaže da su relativno sigurni vodoinstalateri, električari, medicinske sestre, terapeuti, i to ima savršenog smisla, jer koliko god tehnologija napredovala, i dalje niko ne želi da robot dođe u stan, pogleda cijev koja curi, kaže na osnovu analize ja preporučujem, ne znam, emocionalnu podršku ili nešto slično. Isto je i u zdravstvu, a zanimljivo je i to da vještačka inteligencija predviđa manje timove i manje mjesta za početnike. To je onaj dio možda koji je najrealniji i najopasniji, jer nekad si učio posao tako što radiš glupe početničke zadatke, sad te zadatke sve češće radi algoritam, i mislim da je najveća zabluda u cijeloj priči što ljudi zamišljaju da će vještačka inteligencija doći kao robot iz filmova i otpustiti pola planete za jedno popodne. Neće. To će više izgledati kao voda koja polako ulazi ispod vrata. Istorija pokazuje da tehnologija ne uništava samo poslove, ona stvara te neke nove koje niko nije mogao ni da zamisli. Problem je što tranzicija uvijek boli one koji su uhvaćeni između dva vremena. Rekoh, možda jednog dana, možda već sutra na moje mjesto sjedne, uslovno rečeno, neka vještačka inteligencija da vam sve ovo ispriča, ali na malo drugačiji način.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa mogla bi uskoro da imenuje novog ambasadora Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini. Za poziciju ambasadora Sjedinjenih Država nominovan je brigadni general Ronald Johnson. Posebno se ističe njegovo iskustvo u međunarodnim misijama jer je bio vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju, a učestvovao je u operacijama Pustinski štit i Pustinska oluja tokom Zalivskog rata. Preduzeće Srbija Voz AD saopštila je da su svi vozovi na željezničkoj mreži Srbije otkazani, nije naveden razlog obustave saobraćaja. Međunarodni voz iz Bara za Beograd rano jutros je zaustavljen u Požegi. Srbija Voz je objavio na svom sajtu da je za te putnike organizovan autobuski prevoz od Požege do Beograda. Air Srbija je danas uvela direktne letove između Beograda i Toronta, čime je poslije 34 godine ponovo uspostavljena vazdušna veza između Srbije i Kanade. Letovi između Beograda i Toronta realizovat će se dva puta nedeljno, srijedom i subotom, što će obradovati naše iseljenike. Objavljivanje konačnog nacrta sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana i dalje je neizvjesno, iako pojedini mediji prenose da je sporazum pred vratima. Trump razmatra nove napade ako se pregovori prekinu. Jedna od ključnih tačaka je sigurnost pomorskih pravaca, posebno u Ormuzu. I dok se čeka konačna odluka, pregovarači iz Pakistana i Katara stigli su u Teheran kako bi posredovali u postizanju dogovora o prekidu rata. Iranske oružane snage potpuno su spremne za odgovore na svaki neprijateljski potez, a eventualna nova agresija protiv Irana dovela bi do širenja sukoba van regiona, saopštio je neimenovani vojni izvor. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio je ruskom ministarstvu odbrane da pripremi prijedloge odgovora na napad ukrajinskih snaga na koleđ i studentski dom u Luganskoj oblasti. Broj žrtava napada ukrajinskih oružanih snaga na internat srednje škole u Staroveljsku u Lugansku dostigao je 10, dok je sudbina 11 učenika nepoznata. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da NATO mora brzo da poveća proizvodnju naoružanja i municije. Rubio je ocijenio da zemlje NATO-a trenutno nisu spremne da proizvode municiju tempom koji će biti potreban u budućnosti. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova ocijenila je danas kao otvorenu laž izjavu stalne predstavnice Letonije pri Ujedinjenim nacijama Sanite Pavluta Deslandes, koja je napad na zgradu školskog objekta i učeničkog doma u Starobeljsku nazvala provokacijom i lažnim narativom Kremlja. Portparolka Ruskog ministarstva saopštila je i da ministarstvo organizuje posjet u mjestu tragedije u Starobeljsku za strane novinare koji su akreditovani u Moskvi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je njemački prijedlog o pridruženom članstvu Ukrajine u Europskoj uniji, ocijenivši ga nepravednim jer bi Kijev ostavio bez prava glasa unutar bloka. Sa druge strane, Zelenski u pismu liderima Unije naglasio da je smjena mađarskog premijera Viktora Orbana na prošlomjesečnim izborima otvorila prostor za stvarni napredak u pristupnim pregovorima sa Briselom. Zemljotres jačine 6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je danas Havaje. Epicentar zemljotresa bio je udaljen 299 km od glavnog grada Havaja Honolulua. Nije izdato upozorenje na opasnost od tsunamija.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaš San Antonio Sparsa, Viktor Wembanjama, Chet Holmgren iz Oklahome, Ausar Thompson iz Detroita, Rudy Gobert iz Minnesota i Derek White iz Bostona izabrani su u najbolju defanzivnu petorku NBA lige za sezonu 2025-26. Viktor Wembanjama je ranije proglašen za najboljeg defanzivca NBA lige ispred Cheta Holmgrena. Francuski košarkaš dobio je maksimalan broj poena 200 u izboru za najbolje defanzivnu petorku. Holmgren je imao 190, Thompson 166, Gobert 151 i White 148 poena. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Prijedoru 22, u Doboju, Tuzli i Zenici 23, u Bijeljini 24, u Neumu i Trebinju 27, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima samo ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
4: Oča je bačena.
5: Come on, da li da.
6: Big Radio.
7: And now for something completely different.
8: Yeah!

thing if you love somebody, set them free. Tako bi trebalo da bude, kad bi moglo. 12 časova 24 minuta. Vrijeme je da se pozabavimo današnjim danom. 23. maj i znate šta, gledam sve ove istorijske kalendare i na što razmišljam, kako mi kao ljudska rasa volimo tako da komplikujemo stvari koje su u svojoj suštini potpuno jednostavne, ali ajde da idemo redom kroz ovaj muzički natrpani dan. Na današnji dan 1934. rođen je Robert Bob Mug, čovjek koji je doktorirao, ili Mug, kako ga koji izgovara, mislim da je Mug, čovjek koji je doktorirao fiziku i izmislio Minimag, najvažniji sintesajzer u istoriji. Sad zamislite to genija, čovjek sedi, koristi čist zdrav razum, povezuje kablove, struju da olakša muzičarima život. Mug je dao revoluciju. Čovjek je bukvalno izmislio zvuk budućnosti, bez njega pola moderne muzike danas ne bi ni postojala, mislim čista nauka u službi umjetnosti. 1964. Ella Fitzgerald ulazi na britanske top liste sa obradom pjesme Beatlesa Can't Buy Me Love. Prvi izvođač van benda sa njihovim hitom. Sad, Beatlesi su u tom trenutku bili toliko popularni da su ljudi bukvalno padali u nesvijest na ulici, a Ella, koja je bila institucija sama za sebe, uzme njihovu stvar i pokaže im u stvari kako se pjeva jazz. To nije samo obrada, to je onaj poslovni i umjetnički autoritet. A onda 1973. godina dešava se premijera filma Pat Garrett and Billy the Kid. Bob Dylan glumi nekog tipa koji maše nožem, zove se Elias. Kritika ga je sahranila, rekli su da glumi užasno i vjerovatno jeste. Dylan je pjesnik, a ne glumac, da se ne lažemo, ali pošto je to Dylan, čovjek usput napiše soundtrack za film i na njemu izbaci pjesmu Knocking on Heaven's Door. Znači, očajan si na filmu, ali napišeš jednu od najvećih pjesama u istoriji čovječanstva da pokriješ štetu. To je kompenzacija na nivou genija. Vratimo se mi do Ella Fitzgerald. Can't buy me love.

Da, da, Bob Dylan i Knocking on Heaven's Door. Koliko puta je samo obrađivana ova pjesma, prosto nevjerovatno. Nego, da nastavimo dalje sa ovim 23. majskim danom. Gdje smo stigli? Aha. Ovo je 23. maj, u stvari je dan kada su izdavačke kuće odlučile da uzmu sav novac ovog svijeta. Pazite sad ovu seriju albuma na današnji dan. 1975. Elton John izdaje Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. 1980. The English Beat debituju sa I Just Can't Stop It. I onda 1983. dvije godine nakon što je Bob Marley otišao sa ovog svijeta, izlazi album Confrontation sa pjesmom Buffalo Soldier. Ta pjesma je snimljena 1980. Ostala je nekako po strani i na kraju postane istorijski klasik. To vam pokazuje da prava stvar ne gubi na vrijednosti samo zato što stoji negdje u ladici. Kad vrijedi, vrijedi. U Michiganu je 1985. današnji dan proglašen dan Arete Franklin. Guverner je ovu damu nazvao prirodnim resursom države i to je jedini put da političar kaže nešto što u stvari ima smisla. Žena je bila nacionalno blago i ostala nacionalno blago bez rasprave. Idemo u 90. 1991. fotograf Michael Levin fotografiše petomjesečnu bebu pod vodom za omot albuma Nevermind grupe Nirvana. Beba se zove Spencer Eldon, kasnije im je napravio grdne probleme. Svi znamo tu sliku, beba i dolar na udici. Nevjerovatna metafora za društvo, snimljena je za jedno popodne. Čista sirova genijalnost marketinga i koncepta, rekla bih. Tri godine kasnije, 1994. Seal izbacuje svoj drugi album, pjesma Kiss from a Rose, proda milione kopija i uzme Gremija jer je završila u filmu o Batmanu, ja mislim da je Batman Forever. Nisam sigurna, ispravite me slobodno ako sam pogriješila. Dakle, spoje onaj mračni heroj u kostimu slijepog miša i vrhunski solo vokal. Ali fantastično radi. I za kraj dvije nevjerovatne krajnosti. Isti dan 1995. grupa The Rembrandts izdaje album sa temom iz serije Prijatelji, odnosno Friends, I'll Be There For You. Pjesma koju bukvalno svako na ovoj planeti zna, htio to ili ne, da li mu se sviđala ili ne, savršeno je nebitno. Zanimljiva činjenica je za sve vas koji volite detalje, gitarista Phil Solem dolazi iz Minnesota, gdje je nekada svirao u bendu Trash sa Michaelom Blendom i Johnom Fieldsom i eto vam materijala za pub quiz. Tačno pet godina kasnije, 2000. Eminem izbacuje The Marshall Mathers LP, najbrže prodavani rap album u istoriji, preko 25 miliona primjeraka. I sad zamislite taj kontrast. S jedne strane imate veselu ekipicu iz kafića Central Park koja se drži za ruke, s druge strane lika iz Detroita koji kroz surovu brutalnost realnosti, čist talenat mijenja kompletnu pop kulturu, hip-hop kulturu prije svega. Obje stvari su brutalno uspješne jer su ciljale tačno tamo gdje treba. Ljudsku emociju svaka na svoj način. Na današnji dan kralj Švedske je 2006. uručio nagradu živim članovima Led Zeppelina za sve ono što su napravili za svog postojanja, a Lady Gaga je 2011. godine izbacila Born This Way. Sve u svemu, istorija nam pokazuje da se prečice ne isplate, bilo da se naučnik u laboratoriji ili reper u studiju kao Eminem napravi nešto što ima smisla, koristi glavu i naravno ostavi pečat, kao što je to uradio Seal.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo i novih vijesti. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa mogla bi uskoro da imenuje novog ambasadora Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini. Za poziciju ambasadora u BiH nominovan je brigadni general Ronald Johnson. Posebno se ističe njegovo iskustvo u međunarodnim misijama jer je bio vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju, a učestvovao je u operacijama Pustinjski štit i Pustinjska oluja tokom Zalivskog rata. Objavljivanje konačnog nacrta sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana i dalje je neizvjesno, iako pojedini mediji prenose da je sporazum pred vratima. Trump razmatra nove napade ako se pregovori prekinu. Stalni predstavnik Irana pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani poručio je da su države Persijskog zaliva, uključujući Katar, Bahrein, Kuvajt, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Jordan, pravno odgovorne za, kako navodi Teheran, učešće i omogućavanje agresije protiv Irana i da su dužne da u potpunosti nadoknade štetu, uključujući materijalnu i moralnu. Izraelske snage saopštile su danas da su izvele noćne napade u libanskom okrugu Beka i da su oni bili usmjereni na podzemnu lokaciju za proizvodnju oružja Hezbolaha. Vojska je saopštila da je pogođena i druga infrastruktura Hezbolaha u oblasti Tir. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da ispunjenje svih ciljeva specijalne vojne operacije je glavni zadatak za jačanje uticaja Moskve u svijetu, naglasivši da tok ove operacije pažljivo prate i prijatelji i protivnici Rusije. Lavrov je ocijenio da u Euroaziji već uveliko traje rat koji je uslijedio nakon zapadne pripreme ukrajinske agresije s ciljem slabljenja Rusije. Dodao je da su se konflikti proširili na Persijski zaliv, Ormuski Moreuz i dijelove Azije, optuživši Zapad da istovremeno pokušava da razvuče ruske saveznike poput Gruzije, Moldavije i Jermenije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio je ruskom ministarstvu odbrane da pripremi prijedloge odgovora na napad ukrajinskih snaga na koleđž i studentski dom u Luganskoj oblasti. Broj poginule djece u napadu na koleđž u Starobeljsku porastao je na 12, a 9 ljudi ostalo je zarobljeno ispod ruševina studentskog doma. Ovo je saopštilo rusko ministarstvo za vanredne situacije. Mjesto tragedije u Starobeljsku u Luganskoj narodnoj republici danas ponovo napadaju ukrajinski dron, što primorava spasioce da prekinu svoj rad i ostanu u skloništima. Ovo je saopštio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i njegove evropske pokrovitelje čeka sudbina slična Nimberškom procesu, izjavio je predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin. Volodin je optužio Kijev da za namjerno gađanje civilnih objekata i sprovođenje neonacističke politike. Naglasio je da evropski lideri poput njemačkog kancelara Friedricha Merca, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i britanskog premijera Kira Starmera ćutke ohrabruju ove napade kako bi zaustavili razvoj i uništili Rusiju. U Velikoj Britaniji meteorolozi su za ovaj vikend predvidjeli rekordno visoke temperature, posebno na jugu zemlje, a predviđaju se temperature od čak 33 stepena. Najviša temperatura ikada zabilježena u maju mjesecu iznosila je 32,8 stepeni, što se dogodilo u 3 navrata. Posebno visoke temperature očekuju se u nedjelju i ponedjeljak.

0: košarkaš San Antonio Sparsa, Viktor Wembanyama, Chet Holmgren iz Oklahoma, Ausar Thompson iz Detroita, Rudy Gobert iz Minnesota i Derek White iz Bostona izabrali su najbolju defanzivnu petorku NBA lige za sezonu 2025-2026. Viktor Wembanyama je ranije proglašen za najboljeg defanzivca NBA lige ispred Cheta Holmgrena. Francuski košarkaš je dobio maksimalan broj poena od 200 u izboru za najboljeg defanzivca, odnosno za najbolju defanzivnu petorku. Holmgren je imao 190, Thompson 160, Gobert 151 i White 148 poena. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u Banja Luci sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 21, u Prijedoru i Zenici 23, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 24, u Neumu, Mostaru i Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 21 i 29 stepeni.

Kombinacija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

last offered cup.

Dobro zvuči Pulp, The Man Comes Around, Johnny Cash cover na prvom programu Big Radio, prije toga Ghost Hounds i Last Train to Nowhere. A ja vam donosim jednu jako interesantnu priču koja miksa metal i strip. Ako pratite pop kulturu, znate da danas svi nekako pokušavaju da prodaju nostalgiju, uzmu nešto staro, našminkaju ga, upeglaju, stave šljokice, dodaju možda neku mašnicu i kažu, evo vam sad opet isto. Ali onda se pojavi čovjek koji ima 78 godina, pogleda oko sebe i kaže, znate šta, ja ću da snimim heavy metal album i napravit ću strip. E sad, govorimo o Johnu Carpenteru, čovjeku koji je kultni režiser, čovjeku koji je stvorio Noć vještica, Bijeg iz Njujorka, Oni žive, i sad ulazi u svijet multimedije sa projektom koji se zove Cathedral, odnosno Katedrala. E sad, kako je nastalo? Mislim, čista logika umjetnika koji ne može da sjedi besposlen. Čovjek je tokom 2024. imao san. Kaže da je bio toliko živopisan i filmski da je jednostavno morao da napiše muziku. Naravno, nije čekao da mu studio odobri budžet, da mu daju pare, nego je sjeo sa sinom i sa dugogodišnjim saradnikom, inače bivšim članom bendova CKY i Karma to Burn, i napravio svoj prvi heavy metal album. Prvi single se zove Lord of the Underground i možete ga pronaći na YouTube-u. Ja sam ga htjela pustiti, međutim, s obzirom da je to nekih 5 minuta instrumentala, mislim da bi vas to malo ugnjavilo ove subote, ali možete ga poslušati, rekoh, na YouTube-u. Album izlazi 7. avgusta za K-Red Bones Records, a 3 dana kasnije, 4. avgusta, njegova izdavačka kuća objavljuje i prateći grafički roman. Radnja stripa, naravno, onaj klasični Carpenter, napuštena crkva u centru Los Angelesa, istraga ubistva policajca, troje detektiva koji shvataju da su naletjeli na vjekove zla i tako dalje, i tako dalje. Dalje, kao što rekoh, klasični Carpenter. E sad, ono što ovdje zdravo razumski jeste Carpenterov stav, iako su strip i muzika cjelina, on je naglasio da muzika mora da funkcioniše potpuno samostalno, dakle nema švercovanja na račun crteža, ili album dobar ili nije. To je pošten pristup poslu. Ali kad smo već kod tog poštenog pristupa i zdravog razuma, Carpenter je nedavno javno priznao nešto što u stvari objašnjava kako funkcioniše Hollywood. Svi znamo franšizu Noć vještica, to je bukvalno baza za sve slasher filmove koji su došli kasnije, i naravno nakon onog genijalnog prvog dijela iz 1978. producenti su namirisali cash, htjeli su nastavak. Carpenter nije htio ni da čuje, jer je smatrao da je priča završena, i bio je u pravu, publika je htjela još, ali budimo realni, producenti su ti koji su htjeli profit iz početka i iz početka i iz početka. Pošto je studio insistirao, režiju je preuzeo Rick Rosenthal, a Carpenter je pristao da bude producent i koscenarista. Prva verzija filma, po njegovim riječima, bila je potpuno dosadna i uopšte nije bila strašna. Morao je da ide u montažu, da dosnimava scene, da popravlja stvari. Tu dolazi onaj najljudski i najiskreniji trenutak. Carpenter je priznao da se jedne noći strašno napio, jer nije znao kako da napiše scenarijo za nastavak priče koja je već gotova, i u tom alkoholisanom, betoniranom stanju smislio ideju da Laurie Straud i Michael Myers budu brat i sestra. Čovjek danas otvoreno kaže da mu je ta ideja odvratna i da krivi sebi i alkohol, ali je morao da uradi bilo šta da bi studio bio zadovoljan. Tako da, kad u avgustu budete slušali njegov novi heavy metal album, znajte da to radi čovjek koji je prošao sve krugove hollywoodskog pakla, preživio ih i sada pod stare dane radi isključivo ono što mu se radi, i to je jedini ispravan način.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: E sad prelazimo na ono bez čega ne može ni jedan radio program vremenska prognoza, ali ne može ni jedan čovjek na ovim našim prostorima. Ali ajde da vidimo šta se tu krije. Proste činjenice i šta nas u stvari čeka napolju. Danas 23. maja, vrijeme je blago rečeno pristojno, imamo sunce, imamo malo oblačnosti, tek toliko da vas ne prži direktno u glavu dok hodate gradom. Ako živite u Podrinju, u poslijepodnevnim satima možete očekivati onako poneku kap kiše, ništa strašno, nemojte odmah praviti dramu, samo sitna prolazna kiša. Najviša dnevna temperatura, tako su nam rekli još jutro, s 21 do 29 stepeni, dakle ona savršena granica gdje još uvijek možete da dišete, ali ajde provjerimo kakva je situacija trenutno širom BiH. U Banja Luci 24 stepena, Sarajevo 21, Prijedor 23 kao i Zenica, 24 stepena mjere Bijeljina i Doboj i Tuzla, u Neumu i Mostaru i Trebinju 28 stepeni. Dakle, to je to što smo i najavili jutros, u granicama svega onom što smo najavili jutros. To sam htjela da kažem. Ali, ajde da vidimo što se dešava od sutra. Ulazimo u onaj period godine kada proljeće odluči u stvari da je ljeto, iako mu još kalendarski nije vrijeme. Sutra u nedjelju 24. maja bit će pretežno sunčano, jutro će biti prijatno od 8 do 16 stepeni, ali ona maksimalna temperatura ići će i do 31 stepen. Odnosno, da budem preciznija, između 22 i 31 stepen. Znači, zvanično počinje sezona znojenja u automobilima koji su stajali na suncu. U ponedjeljak 25. maja slična priča, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 9 do 17. Najviša dnevna između 24 i 31 stepen. Idealno za sve one koji vole da se žale kako im je hladno zimi, pa sad mogu da počnu da se žale kako je pretoplo. I za kraj ove trodnevne prognoze, utorak 26. maja čeka nas potpuno sunčan dan, jutro kreće sa 10 do 17 stepeni, tokom dana ćemo ići između 24 i 32 i to je ozbiljna vrućina za maj mjesec. Ukratko, pred nama je stabilan, sunčan i prilično topao period, iskoristite ga kako treba, nemojte izgoriti na suncu već u maju, nema smisla. A sad vas prepuštam muzici. U stvari, prvo poruka našeg prijatelja.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svom lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vikenda u Kort Marketima. Svinska krmenadla sa kosti, kilogram 7,90. Paradajz kilogram 2,95. Banana kilogram 1,99. Mlijeko naše domaće, litar 1,29. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90. Više na robot.ba.
2: Big

0024 стартовать!

0: INI i Energopetrolu na toči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
1: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos umjesto što se tajanstveno smije ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Borčevci, vrijeme je za crveno-plavo slavlje. Naš borac za kraj sezone dočekuje ekipu Posušja uz proslavu šampionske titule. Utorak 26. maj, 18 časova, Svina Gradski, za borac i Banja Luku, za naše šampione.
3: Uvijek i samo!
4: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama.
5: Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
6: Ovog vikenda u Kort marketima svinjska krmenadla sa kosti kilogram 7,90. Paradajz kilogram 2,95. Banana kilogram 1,99. Mlijeko naše domaće litar 1,29.

magija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Kombinacija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokredito društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

devils, and one of us was

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Darwin got to find on the double. Before